0: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Hallo, goeiemôre. Wees so donderdagoggend saam met die 21ste Mei met 'n lekker donderdagoggend. Jy's ingeskakel op Helderberg FM, soos daai intro gesê het. Ons gaan jou vanmôre shake up, my naam van die Skooman. Baie baie welkom by vanmôre se program. Ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre. Ons oor so 10 minute van nou oor bring vir die volledige weerverslag vir vandag en ook vir die res van die week. En ek moet sê die wind gaan net so 'n bietjie gaan lê, ja nee. Ja nee, ek lekker stillerige dag, so geen wind wat vandag gaan waai nie, het so 5 knope hier in Helderberg, maar ek moet sê vanmorgen ook opstaan en op pad hier naartoe sien ek nie wat, die wind is lekker stil, so sien het nou lekker dag vandag en mooi weer ook wat verwag word van vandag. Wat was daar gister gepraat van 3 mm wat van val, ek het glad nie reen gehad gister nie. So ja, die weer was so bietjie snaaks daar wat gesê nie, ons gaan so bietjie reën hê gister, maar niks wat geval het wat ek van weet nie. Ons kyk ook na die verkeer, indien daar enige probleme is op die paaie, gaan ek vir jou hoogte hou. Ek moet sê, hier vroegoggend is al reeds al 'n paar probleempies, gelukkig nie hier in Helderberg nie, maar in die omgeving daarby, die R300, is daar 'n stilstaande voertuig, en dan ook daar by die N7. Is daar vier wat veroorsaak dat dit daar 'n bietjie van 'n pad is wat een lyn wat toe is as gevolg van 'n brand. So ek gaan vir jou hoogte hou soos wat die verkeer aan die gang is. En jy is ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmôre. Indien jy op die paaie is of indien jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. Stuur my WhatsApp op 021 100 6936. Dan hier om 9:30 bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. Maar intussen is soos gewoonlik, hou ek jou wakker en ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my so vroeg. Indien jy nog nie daai koppie, daai ketel al gesit het nie, nou is die tyd, kom. En genies lekker muziek saam met my vanmorgen. Ek gaan jou op die pad hou, en dan gaan ek vir jou lekker steering wheel tapping nommers speel. Daai wat jy so op die stuurwiel of die dashboard tap, as jy op pad is werk toe, of op pad is terug van die werk af, of op pad is gym toe, of waar ook al, gaan ek vir jou lekker wakker hou. Ons begin vanmorgen met Jay, wat sê Melanie, een lekker classic nommerkie. Afrikaanse nommerkie, sing soms saam.

is Club 7, Don't Stop Moving, lekker wakker maak nommerkies, en ook ons gehad vir Jay wat sê Melanie. Seker lekker opwindende, hoe sal ek sê, lekker ritmiese muziek so vroeg vanmorgen, net om jou recht te kry vir een lekker donderdagochtend. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom, so op ons WhatsApp-lijn. Ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met vanmorgen. Ek seker dankie vanmorgen, jy het allemaal lekker wakker gemaakt met die lekker nommerkies, en ek hoop jy gaan een lekker dag hee. Kom ons kyk so bietjie na die weer, ons sien uit na vandag. Ek moet sê, die wind lekker stil, so ek sien uit na vandag, windstil dag. Ons begin hier in die strand, Helderberg, area Gonsbaai, soom is het west, op die oomblik so 15 grade, en vandag het ons 'n matige dag, wat temperatuur aan betref, met 'n bewolkte dag, maar geen wind nie, net so 5 knoppies, wat om by so 9.3 km uur is nie eers 'n windjie wat gaan waai nie. Bewolkte dag, maximum van 20 en minimum van 14. Môre het ons 'n bietjie koelerige dag met bewolkte weer, maximum 17 en minimum van 11. Saterdag een prachtige sonskyn dag, geen wolke nie, temperatuur maximum 20 en minimum van 11, en dan sondag ook lekker matige dag met bietjie wolke met temperatuur maximum 21 en minimum van 11, en het duur voort so ook vir volgende week wat die temperatuur aan betref, wat so gaan wissel tot met 20-21 grade hier in die Helderberg. As ons kyk na Grabouw op die oomblik so 12 grade, bietjie mistig daar in Grabouw vanmorgen, so dit sal seker later opklaar as ons kyk na die temperatuur wat gaan matig wees met 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 12, en dan Vrydag het ons 'n bewolkte dag met 'n bietjie sonskyn, alhoewel bietjie koelerig vir Grabouw ook, maksimum van 17 en 'n minimum van 11. Saterdag en Sondag lekker sonskyn daar wat voorlê vir Grabouw, as die temperature gaan styg tot en met 20 grade en Sondag 21 grade. Ek sien Saterdag is dit geen wolke nie, lekker dag, ook nie wind wat gaan waai nie daar in Grabouw, net so 5 knope, en ek sien uit na volgende week ook, lyk dit of dit matig gaan wees met net bewolkte weer, temperatuur is so 20 wat regdeur gaan volg tot en met volgende week. As ons kyk na Stellenbosch, dit is so 13 grade op die oomblik, en is so 'n bietjie bewolk vanmôre daar in Stellenbosch, maar matig, temperature van 'n maksimum 19 en 'n minimum van 13. Môre bietjie koelerig, nog steeds bewolk, maksimum 17 en 'n minimum van 11. Saterdag, Sondag en Maandag, matige temperatuur met sonskyn weer, so hier en daar so bietjie wolke, temperatuur maksimum 20 en 'n minimum van 11, en dit duur voort tot en met Maandag, en ook nie eintlike wind wat gaan waai daar in Stellenbosch, nie net so 5 knope. As ons beweeg na Kaapstad toe, het so op die oomblik so 16 grade, ook so bietjie mistig vanmôre, daar op pad Kaapstad toe, so pas op, as jy wees maar versigtig op die paaie, jy kan op plekke dalk so bietjie miskolle kry, so hou daai ligte aan, maak seker jy hou jou volg afstand, want skielik gaan jy binne in 'n miskol in, en dan kan jy nie sien nie, so ek sien daar is heel wat mis vandag, so bietjie bewolkte dag daar in Kaapstad ook, een maximum van 19 en een minimum van 16. Môre is bewolkte dag, maximum 18 en een minimum van 14. Saterdag en Sondag lekker matige weer met sonskyn weer van 20 en 21, so vir Maandag, vir Saterdag en Sondag, en ek sien die temperatuur deur voort tot en met volgende week, as die temperature net gaan bly hier in die 21-20 grade met bewolkte weer wat voorlê. As ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen hier in die Helderberg, dit is so 34 minute na 7, en vanavond gaan die son onder so 12 minute voor 6. 12 minute voor 6, ja. Dit is jou weerverslag vir vandag en vir die rest van die week. Hoop jy kan jou dag beplan, hoop jy gaan reg aantrek vir vandag, en ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Kom ons begin, terwyl ons nou so lekker ritmiese muziek gehad het, kom ons duur voort, en ek hou jou wakker, maak jou wakker. Hier is Simply Minds, Don't You Forget About Me.

Dit was 'n show of I believe en ons het sommer so afgeskop met 'n paar lekker nommertjies so vanmôre net voor dit ons gehad Rob Stewart wat sê baby Jane en net voor dit ons ook gehad vir Simply Minds Don't You Forget About Me. So lekker terug gegaan daar na die 80s en 90s. Hoop jy dit geniet. Hoop jy het vanmôre jou lekker koppie koffie alreeds daar en ek hoop jy geniet die oggend saam met my. Baie baie dankie vir die inskakel die wat al boodskappe geskryf het. Hierso ja, ek sien uit na vandag se spinning klas vanmiddag saam met Martie se klas daar by Waterstone en ja, dit so fondsinsamelingie vir die Silver Haze Solid Gold en ek gaan vandag so 'n bietjie daar so join vir a spinning klas, ja, ek het heel jaar geoefen vir dit, want ja nie, ek moet fiks wees vir dit, hoor, ja nie, ek hoop jy, die wat op pad is, jump toe, ja nie, ek gaan julle nou join.

0: kakel net hierna, net ek gaan vir jou speel, Jeremy Loops wat sê Waves, en dan het ek vir die nuus hooftrek hierna.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: It's the Gym Class Heroes with Cupid's Chokehold. I've been seeing this song all over social media, but it's the Gym Class Heroes ending off our breakfast triple play, our song from the 2000s. From the 90s, we had Katrina and the Waves, Love Shine a Light, the last UK Eurovision song winner. And then from the 80s, we had Starship with Nothing's Gonna Stop Us Now. My hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. President Ramaphosa wil dokumente beteken aan 'n twee regters wat die Palapala verslag saamgestel het. Minister Gondongwana sê hy is gereedig om die brandstofheffing aan te pas of geregtig liewers om die brandstofheffing aan te pas en die voormalige Kubaanse leier Raul Castro en 5 ander is deur die FSA aangekla. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa se regspan het begin met hersieningsaansoeke teen die artikel 89 paneel se verslag wat bevind het daar is 'n moontlike saak teen hom oor die inbraak op sy plaas Palapala. Die regspan het hoofregter Mandisa Maya toestemming gevra om dokumente te beteken aan 'n twee gewese senior regters wat die verslag saamgestel het, oud hoofregter Sandile Nkobo en voormalige hooggeregshofregter Tokozile Masipa. Die wet op hoërhowe vereis dat litigante in siviele sake toestemming vra voor 'n regsgedinge teen 'n regter aanhangig gemaak word. Die minister van Finansies en nog Gondongwana voer aan hy is geregtig om met die brandstofheffing na sy goeddinke en in openbare belang aan te pas soos die douane en aksynswet bepaal. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in die EFF se aansoek waarin hy die minister van Finansies se gesag om die brandstofheffing te bepaal en aan te pas uitdaag. In EFF woordvoerder Nazir Polson sê die verhoging in brandstofheffing wat Gondongwana in sy februarie begrotingsrede aangekondig het, moes vergoed vir die mislukte BTW verhoging verlede jaar.
3: It is only Parliament that has to participate in any debate or discussion around tax increases. And we therefore hold that this matter has to go to Parliament. It has to be a decision of Parliament. And the EFF will oppose any VAT increase, any fuel levy that will further burden the citizens.
0: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, sê dringende nasionale steun is nodig om hulp te versnel aan gemeenskappe wat deur giere weer in die provinsie geraak is. Dit volg na die klassifisering van 'n provinsiale ramp na wydverspreide skade. Die woordvoerder van die premier, Regan Thaw, sê herstelpogings is aan die gang met elektrisiteit wat reeds herstel is aan gebiede wat die ergste getref is, terwyl opruiming en herstelwerk voortduur.
4: Premier Windey stressed the need for urgency in ensuring that funding is made available as quickly as possible to support affected communities, restore damaged infrastructure, and strengthen resilience against future disasters. Provincial response has now shifted toward ongoing humanitarian relief, repair of critical infrastructure, and the restoration of essential services.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse regering het die voormalige Kubaanse president Raul Castro en 5 ander aangekla. Dit hou verband met die 94-jarige Castro se vermeende aandeel in die bevel om in 1996 twee burgerlike vliegtuie van die Kubaanse-Amerikaanse groep Brothers to the Rescue af te skiet. Castro, wat destyds minister van verdediging was, het volgens berigte opdrag gegee vir die aanval waarin 4 mense, insluitend 3 Amerikaanse burgers, dood is. Die waarnemende prokureur-generaal Todd Blanche sê nasies en hul leiers kan nie Amerikaners teiken sonder om verantwoording te doen nie.
5: We are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder.
0: In rugbynies, kaptein Roan Nel en vleuel Siabelo Senatla se terugkeer van beserings versterk die stommerspan vir volgende naweek se Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Cardiff in Kaapstad. Nel het herstel van 'n kuitbesering terwyl in beenbesering Senatla vir die grootste deel van die seisoen in die span gehou het. Die gasere wil wraak neem vir verlede naweek se groepfase nederlaag weg teen dieselfde Walliese span wat het die Stormers derde op die punteleer laat. Die Stormers is 'n direkteur van rugby John Dobson sê dis wonderlik om 2 sleutelspelers terug te hê vir hierdie belangrike ontmoeting. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,832. Die prys van goud is $4,557 $74 per fyn ons en die prys van Brent-olie $101.94 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa wil dokumente beteken aan 2 regters wat die Palapala-verslag saamgestel het. In die weervoorspelling vir vandag, redelik mooi weer. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 20 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, 'n stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2 vanaf Helderberg Industriële Park tot en met Onverwacht Village. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadlands Road met die interseksie met Broadway Boulevard. Main Road en Strand het jou gewone oggendverkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek kan sien op hierdie oomblik nie. Dan buiten die Helderberg op die M5 in 'n noordelike rigting in Maitland, stadige bewegende verkeer na die N1 Coburg Interchange. Op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar stilstaande voertuig op die N2 ingaande na die afrit van Nglanu Crescent. Die linkerskouer is gesluit. N1 ingaande in 'n westelike rigting, daar was 'n ongeluk op die N1 net na die afrit van Monti Vista Boulevard, die linkerskouer is gesluit. In Mitchells Plain op die R300 in 'n westelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die M7 Jacques Gerwel Drive Junction. Op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: It's 9 minutes past 7 o'clock. Good morning, and this is already the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Rochelle, ek weet nie van jou nie, ek voel asof ek nou net hier ingestap het.
6: Nee.
0: Okay, then it's just me. Maybe,
6: nee,
0: I don't know, me and time today, this morning, is just not working.
6: Nee, ek voel of ek al hier is vir 2 ure.
0: Nee, ek voel asof ek letterlik nou net hier ingestap
6: het. O nee, nee, dis net jy. Nee, dis net jy wat so voel.
0: Maar dit is donderdag, which is super nice because that means tomorrow is Friday.
6: Yay!
0: Ek kom ons sê net Schmidhalse breakfast battle.
6: Nee.
0: Ons het koppies by mekaar gesit, ek en Rochelle gister. Ja.
6: Ons wag. Ons het koppe met mekaar gesit. Hier is 'n gesamentlike ene. Maar ek probeer nou dink die Afrikaans vir breakfast battle, ontbyt
0: geveg.
6: Ontbyt geveg. There we go. Jy sien weer eens koppe by mekaar. Die Schmidhase ontbyt geveg.
0: Ja, kyk hier, ons het gesit want Rochelle het gesê ons het 'n bietjie meer Afrikaans nodig. Toe sê ek vir hoorie, jy gaan my bietjie moet help want partykeer wil hierdie koppie so lekker werk. Ek kan nie al die Afrikaanse goeders onthou nie. En toe het ons op 'n lekkie ene afgekom. Ek is super excited vir hierdie ene. Dit is lekker tunes. So bly ingeskakel vir dit. Daar's ook 'n random fact of the day kan ons onthou wat ek opgesit het hier, maar bly ingeskakel, jy sal nou uitvind. Vir nou gaan ons eers bietjie luister na Elsje met Somerset.

0: Dis al Schumer Zoomer sê die eerste dikkie van die Timbald HFM Breakfast Show, uur nummer 2.
1: All right, boys. Crouch, touch, engage!
2: Sorry, coach.
3: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
4: Gear up for massive and stupid deals that will blow your mind. Join Cherry Somerset West for 2 days of unbelievable Cherry deals, live entertainment and massive savings on selected new demo and pre-owned Cherry models. Whether you're looking for style, comfort or unbeatable value, now is the perfect time to upgrade your drive. Enjoy installments from only 3,400 Rand per month and get up to 50,000 Rand cashbacks on selected models. Visit them from the 22nd until the 23rd of May. Call 021-001-3416 or visit 274 Main Road Strand for more information and details.
5: Elderberg FM 93.6.
0: It's 7:15. And we all know what that means. It is time for the breakfast battle of ons, soos nou net gesê het, die Schmidhauser ontbyt geveg.
4: Ja!
0: The breakfast battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Nou vir oggend gaan ons 'n bietjie Afrikaans. Ek en Rochelle het 'n koppe bymekaar gesit gister. Wat is dit? Wag, twee koppe onder. Wat is dit onder een mis? Wat is
4: daai? Nee, ek weet nie hoekom jy nie mis nie, maar twee koppe is beter as een.
0: Nee, maar daar's 'n ander ene van wanneer ek dink miskien raak ek teen mekaar met 'n Engelse ene. Dis ook moontlik. Maar in elk geval, kom ek bly net.
4: Maar daar is ook nie eers 'n Engelse ene wat mis in het nie.
0: Like a missie.
4: Oeh, soos 'n...
0: A beanie.
4: Soos 'n beanie.
0: Yes.
4: No.
0: Miskien raak ek die... Nee, ja, miskien moet ek weer gaan slaap. Maar in elk geval, vandag gaan ons plaaslik en ons gaan groot. Ek het, ons het twee absolute legendes van die Suid-Afrikaans musiekbedryf by mekaar gesit vanoggend. Nou al by hierdie liedjies gaan oor groot drome en om jou blinkste self te wees. Maar wie gaan jy vanoggend kies? Rochelle, wat is ons eerste keuse?
4: So in hoek nummer 1 het ons die man wat die dansvloer al vir dekades laat brand. Hy is 'n genie in die musikale bedryf. Daar's so baie mense wat opkyk na hom, want hy weet net presies wat om wanneer te skryf om die mense te vang. En dit is niemand anders as Kurt Darren met sy massiewe treffer, Jy's a Legend. Hierdie liedjie het in 2017 op sy album Laat die Dansvloer Brand verskyn en dit is die perfekte op die skof liedjie vir enige donderdag. So op die skof is 'n bietjie skoffel, bietjie dans. Dit herinner ons almal dat ons elkeen 'n legende in ons eie reg is. As jy reg is om jou hande in die lug te gooi saam met oom Kurt, dan is hierdie jou wenner vanoggend.
0: Ek wil ook net sê, as jy ry, moet nou nie al twee hande in die lug opgooi
4: nie. Nee, nee, gee dan net die... Ek wil net sê... gebruik die been nie, want dalk moet jy brik trap en petrol. Like, I don't know. Miskien a nodding.
0: A nod. Yes. A nod. Ons doen a nod.
4: Head bobbing.

0: daar is jou eerste keuse, maar in hoek nommer 2 staan die vrou wat die rekordboeke herskryf het as een van die beste verkopende vroulike kunstenaars in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Kyk hier nie, sy was even in my kleine dorpie back in the day in Namibia, daarna aan jou mond. Dit is die ikoniese Patricia Loos met Superster. Kyk hier, ek wou hare gehad het nie, ons almal het die hare geflip gedoen het.
1: Ja, skit.
0: Hierdie poptreffer van haar herinner ons aan, jy weet, daardie glansryke supersterre era op TV waar sy nuwe talent ontdek het, maar self net weer gewys het hoekom sy die oorspronklike superster is. Dis propvol energie, dit het daardie onmiskenbare 90s en 2000s pop groove en dit maak jou dadelik vrolik. So, gaan Tannie Patricia vandag met die kroon wegstap.

Oh la la. Die lyn is oop, Helderberg. Gaan ons die naweek inbreek as 'n legende saam met Kurt Darren of voel jy soos 'n superster saam met Patricia Loos? Yeah.

0: Het jy 'n keuse vir oggend?
1: Ek wil eintlik sê albei.
0: Ek ook.
1: Ek is vanoggend op albei.
0: Kyk hier, nee, this is taking me back.
1: Jare.
0: Hoor hier, ek is lus vir 'n bietjie van 'n karaoke session hier in die studio.
1: Self, so ek is, ek dink, so ek wil nou gaan vanoggend met 'n Rush special.
0: Ja, ja, ons kies 'n Rush special vanoggend.
1: Yes.
0: Maar, soos altyd, dis nie ons wat kies nie, dit is jy. So laat weet ons op die WhatsApp line 021-100-6936. Wie wen ons Schmidhouse ontbyt geveg? So is dit om Koet of Tannie Patricia.
1: Jy moet reg kies.
0: Die keuse is jou nou.
1: Kies reg.
0: Kies reg.
1: Albei.
0: Maar vir nou gaan ons luister na Taylor Swift se Opalite.

0: Laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Kurt Terrence, jy's a legend, Patricia Lewis, a superstar. Of soos ek Rochelle sê, in albei a Rush special. Maar laat weet vir ons, vir nou gaan ons eers bietjie hier jam met Charlize Berg se brand.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: Hier vir jou.

0: hungry, young and old, this World Hunger Day. Bring along any food donations you can spare and help us make a difference in our community by restoring hope. This campaign is proudly supported by our sponsors, Volcano Firelighters, with support from Foodstock, and our other sponsors, Skilpad Flay Wine Farm, Mambo Storage and Home, Somerset West, Simon Carr and Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket Somerset West, and Grab a Bite.
1: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hunley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hunley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rolla Motor Group. Visit Rolla Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 34 minute oor 7. President Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om met Botswana saam te werk. Eskom soek die steun van die Wêreldbank vir 'n kernprogram en Panyasa Lesufi sal die nuwe ANC Gauteng provinsiale taakspan lei. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 25 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg area vanoggend, Broadlands Road, daar in Strand, is daar baie stadige bewegende verkeer verby die Tarantal Plaas area. Dan op die N2 uitgaande vanaf Onverwacht Village, al die pad regdeur tot by Gans Park, is daar baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Op Beach Road in Strand is daar ook baie stadige bewegende verkeer. En dan Victoria Straat vanaf die N2 in die rigting na Strand, as wel ook in die rigting na Somerset West, is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar jou gewone oggendverkeer. Buiten die Helderberg, op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar onbeplande padwerke. Op die N1 net na die afrit van Sonstraalstraat, die linkerskouer is gesluit. Op die N2 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Old Main Road, die linkerskouer is gesluit. Op die R300 noord in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 noord net na die afrit van Bottelarystraat. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: En dis nou ook tyd om die Schmidhouse Breakfast Battle wenner aan te kondig. Volgende het jy 'n keuse gehad tussen Kurt Darren se Jy's 'n Legend en Tannie Patricia Loos se Superster. So kom ons hoor hoe jy gestem het vanoggend. Eersens van Marty.
5: Môre julle, ai, die Afrikaans is lekker hoor op 'n donderdag.
4: Ja.
5: Ja, ek stem vir Patricia Loos. Mooi dagie daar. Bye bye.
4: O, Martie wil haar hare gooi. Sy wil Patricia, sy wil haar hare gooi.
0: Wonder of sy Patricia Loos sequence het vir haar spinning class. Imagine.
4: So baadjie. I so love it. Sequence jacket. Yeah. En dan kan ek met 'n 80s feel met so 'n kopband. I can totally see it. Martie, jy met 'n 80s themed doen met 'n sequence jassie.
0: Ja.
4: En ons 'n foto stuur.
0: En dan van Matilda.
6: Horrible Nye en Roos. My keuse is vir oggend albei. Want albei is my groot gunsteling gewees, veral Patricia Loos. Lekker dag vir julle, groete Tilla.
4: Lekker dag vir jou ook, Tilla.
0: En dan van oom Blackie.
7: Môre van my, môre Rochelle.
4: Môre.
7: Julle albei is legends. En julle sterretjies skitter helder.
0: Dankie.
7: Ons gaan wel rush deze volgend. Dankie julle, lekker dagie.
4: Hoor nou net vir oom Blackie swaar daar. Hy maak sommer vir ons 'n ou mooi dedication.
0: I love it.
4: Ja,
0: I'm here for it. Dan van Helena.
8: Goeiemôre. Ek sal gaan vanmôre met die Ros special. Ja, ek wou eers een gekies het, maar toe dink ek nee. Al twee sal doen op hierdie dag vandag. Die syne moet net hou van.
0: Oh, asseblief.
8: Baie geseënde dag vir julle daarso. Bye. Dankie vir 'n mooi program. Bye.
0: Dankie selfde vir jou en dan van Edwin.
9: Môre wil nei en Rochelle, sorry. Ek gaan vir Wilnysinge vir nommer 1, ag nommer 2.
0: OK, maar ons het op die ouende van die dag saamgestem met 'n al 2.
4: Kyk, jy moet nie die kans laat vir my gaan wanneer daar vir jou 'n Rush special op die tafel neergesit word nie. So jy moet gaan vir albei.
0: OK, maar OK, tannie Patricia is jou keuse vir oggend. Dan van Aina.
10: Môre.
4: Môre.
10: Ek is maar albei vandag.
0: Ons het dan albei. Dan van Chris.
11: Môre dames. Môre.
4: Môre.
11: Ons niks anders is 'n nice special. Ras special. Kan nie anders kies nie.
4: Nee.
11: Lekker dag. Chris van Somerset.
0: Kyk hier net, daar is niks beter as 'n special nie. Ek love a special.
4: Ek ook. Ek is mal daaroor.
0: Dan vir Michelle, sy sê, goeiemôre, hoop dit gaan goed. Hierdie is beslis a Rush special. Albei, asseblief, het die twee liedjies baie lanklaas gehoor. Mooi dag vir julle. Dit is soos 'n tipe van 'n lekker throwback vir oggend.
4: Dit is.
0: Dan het ons hier van... Kan nou nie sien wat die naam is. Al wat ek sien is Brookside Village. Al wat is net, jy is a legend, Kurt Darren.
4: Dan, weet jy wat is die beste van hierdie hele situasie?
0: Wat?
4: Van hierdie ontbytgeveg?
0: Wat?
4: So nou het jy mense wat stem, meerderheid van die mense wat stem vir albei. Wat beteken, as jy nou gestem het net vir Kurt Darren, gaan jy nog steeds Kurt hoor?
0: Nou, precies.
4: As jy net vir Patricia gestem het, gaan jy nog steeds vir Tannie Patricia hoor?
0: Exactly. Dus hoekom daar 'n special is. Soos ons altyd sê, kies 'n special.
4: Ja.
0: As daar special by 'n winkel is, gaan jy mos nou nie loop staan na die ander ene vat
4: nie. Nee, ek gaan nou nie R30 betaal vir een koekie seep as nou 'n special is wat sê 4 koekies seep vir R40.
0: Nou presies.
4: Ah.
0: Presies. But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule and within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So obviously, gaan ons vanoggend met 'n bietjie van 'n special, want kyk hier nee, niemand kan nee sê vir 'n special nie. So vanoggend vir die eerste ene het ons vir oom Kurt Darren met jy se legend en onthou, jy is a legend.
4: Ja.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Dis Kurt Darren, jy's 'n legend en Rochelle het nou net hier vir my gesê of jy dis net legends wat nou Helderberg FM luister.
1: Ja, so dis hoe jy weet, jy's 'n legend want jy luister Helderberg FM saam met my en Wilnay.
0: En dan ook om Kurt Darren net vir jou gesê jy's 'n legend.
1: Yes.
0: So onthou dit vandag.
1: Ja.
2: P&A bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. P&A bied vindingryke oplossings net vir jou. P&A, kleur jou wêreld.
3: Gear up for massive and stupid deals that will blow your mind. Join Cherry Somerset West for 2 days of unbelievable cherry deals, live entertainment and massive savings on selected new, demo and pre-owned cherry models. Whether you're looking for style, comfort or unbeatable value, now is the perfect time to upgrade your drive. Enjoy installments from only 3,400 Rand per month and up to 50,000 Rand cashbacks on selected models. Visit them from the 22nd until the 23rd of May. Call 021-001-3416 or visit 274 Main Road Strand for more information and details.
4: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
5: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
4: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
5: Hmm. Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
4: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
5: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: 47 minutes past 7 o'clock, ons het hier boodskap gekry op 'n reply vir ons goeders. Martie wat vir ons gesê het, dis 'n goeie idee vir haar spinning class die hele sequence besigheid in die hare gooi. Toe sê sy maar dat die sequence sal effe warm wees vir spinning class, sy sal maar bly by die hare gooi. En onthou, ek en Rochelle het 'n reel. Ons soek evidence.
1: Ja, enige ding wat gedoen word na buite, enige iets wat jy aanvang, jy moet bewyse stuur, foto's, altyd foto's. So ja, op Martie se sequence is effe warm vir die spinning klas. Nee, Martie. Jy moet nog steeds 'n broek dra. Jy kan nie gaan spinning doen sonder 'n broek nie. So maak seker daai broek is vol sequence.
0: Of miskien ten minste dan net 'n sequence headband.
1: Nee, dis boring.
0: Maar warm kry is nie lekker hier.
1: Maar die 80s was nie net all about minimal sequence nie, Wilnay. Dit was all out or nothing.
0: Ek sal nie weet, ek was nie daar nie.
1: Ek ook nie. Ek was nog gebore, maar verder weet ek niks. Ek leer maar.
0: Het het ons gou hierdie boodskap gekry van ons mystery mini.
6: Môre, Tannie Wilnay.
0: Hallo.
6: Ons staan by 'n Shell garage, net sodat ons vir 'n ras special kan stem.
1: Aww.
6: So kom, almal stem. Ek wil graag vir julle vra om vir my vandag te bid vir my interview by Helderberg High vir hoërskool. Asseblief. Mystery Mini, speak life. Bye!
0: Alle sterkte, ek weet dit gaan definitief goed gaan. Ek kan onthou toe ek gegaan het vir my hoërskool interview, dit was scary. Ek weet nie hoekom mense al hierdie interviews en goeters moet doen nie, maar dit was gedoen. You'll be fine. I'm here for it.
1: Jy gaan 100% okay wees. Daai spot in Helderberg High is reeds joune. Hy's klaar beplan. Hy is vir jou gegee, so jy hoef oor niks te bekommer nie. En al wat jy moet doen is jou sprankelende, wonderlike self wees soos wat ons jou leer ken het. En weet net, enige iets is altyd moontlik if you put your mind to it. So,
0: ja.
1: Hy's joune. Ons root vir jou al die pad. En kyk, as hulle nie weet wat hulle weet nie wat ons weet nie. So laat hulle ons dan kontak vir my en wil nie daar by Helderberg High. Luister, as Helderberg is julle luister, Helderberg High, Mallory.
0: Yes.
1: We've got you.
0: My ook, random fact of the day, Rochelle.
1: Hi.
0: Ek weet nie van jou nie. Treadmills. I despise them.
1: Ek is okay.
0: Oh, ek, you, really?
1: Yes, I can do a treadmill, moet nou net nie vir my op die ding op 7000 sit, dat ek nie meer kan hardloop nie, maar a slow pacing walk, dis okay.
0: I guess, om ek raak verveeld. Dis my grootste probleem. Ek
1: raak why don't you have an imagination?
0: Ek doen maar as ek soos ek, ek hou nie van, ok, dit hang af waar ek is. As ek in die gym is, as ek verveeld, ek wil dit nie doen nie, ek sal liever so buite gaan stap. But point being why I'm talking about these treadmills. Because there's a little bit of history to them that I did not know about. Now, if you've ever climbed onto a treadmill, which most of us have, you know, you've started the time and you thought to yourself, yo, why am I being tortured? Well, you're actually historically correct.
1: What?
0: Mm-hmm. Treadmills were originally invented in the early 19th century as a literal punishment for British prisoners. We are literally using a torture device to get into shape.
1: Well, it was fucks. This is the British prisoners was fucks.
0: It was almost like fucks. So there was this engineer, his name is Sir William Cubitt. He designed them in 1818 to harness convict labor and grind grain. So inmates would have to step on these giant rotating wooden wheels for up to 6 hours a day. Mm-hmm. It was grueling, it was monotonous, and it was designed to break their spirits. Thankfully, that cruel punishment was eventually banned, and then over the decades the design was completely reimagined, and today we pay the gym memberships to use them as high-tech fitness equipment and vital medical tools for heart diagnostics. The fact that this was used as low-key torture is actually insane. So next time you're running on that belt, just remember you can actually step off whenever you want. Just be glad.
1: So, nummer 1 was nou British prisoners was almal baie fiks ja, geweest.
0: Hulle het goeie harte gehad.
1: Hulle het goeie harte gehad en goeie hartkondisies gehad. Nummer 2, aangesien dit 'n torture device was, dink ek nie dis 'n slegte ding nie. Ek meen as jy byvoorbeeld jou man gevra het, kan jy asseblief vir my die wasgoed ophang en jy kom vanaand van die werk af by die huis en die wasgoed is nie opgehang nie en sê, "Hey, Frikkie,
0: treadmill.
1: Treadmill. 2 ure. Ek verwag niks minder van jou." 2 ure, daar is hy, daar is jou punishment. Of die kinders kom vir die school af, hulle het een slechte
0: houding.
1: Nie slechte houding, maar wat nie meer dit, een report card, een rapport.
0: O, een rapport, ja.
1: Wat hulle huis toe gebring het, jy weet, Sunny en Jannie het de D's en C's in plaas van A's en B's. En dan sê jy, goed, Sunny, jy krijg 1 uur, en Jannie, jy krijg sommer 3 ure, want ek gaan nie meer met jou houding sikkel nie. Why not? Ek kan dit heeltemal sien.
0: But I'm never going to look at a treadmill the same. I'm just going to keep thinking back to the early 19th century for what they were actually used for. But like I said, just be glad that you can actually step off when you want, because the prisoners back in the day, hulle moes gehaar kloep.
1: 6 ure aan mekaar die heeltyd. Kan jy dink hoe fiks en wat so mooi lyf hulle gehad het.
0: Kijk jy nie, die bene moes soos ballerina bene gelyk het.
1: 100%, hulle moes hulle dan nou ingeskryf het vir ballerina klasse ook, dat hulle vir ons een show kan opzet. Ja. Maar jy mis die punt as jy op die treadmill is. You should be people watching.
0: Nee, maar die ding is, dis hoe ek sê, dit hang af waar jy is, want die treadmills by die gym waar ek is, kyk buiten toe, nou kan ek die mense sien nie.
1: Loop achterste voor om.
0: Misschien moet ek dit doen, en daar is eigenlijk baie goed vir jou knie.
1: Ja, loop achterste voor, reverse walking, en dan kan jy vir alle mense kyk, terwyl hulle daai dumbbells en weights en optel en so aan.
0: Gras maak. Maar vir nou gaan ons luister na ons tweede Schmidhalse Breakfast Battle wenner, dan die Patricia Lewis met Superstar.
7: Dis lekker, dis plaaslik.
8: Jou gemeenskapsradiostasie.
7: Helderberg FM.
8: 93.6.

0: Liam Cover Worry, see on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. President Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om met Botswana saam te werk. Eskom soek die steun van die Wêreldbank vir 'n kernprogram en Panyaza Lesufi sal die nuwe ANC Gauteng provinsiale taakspan lei. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê Botswana kan op Suid-Afrika reken as betroubare buurman, vriend en venoot op sy pad van modernisering en na toekoms van volgehoue ontwikkeling en voorspoed. Hy het die opmerkings gisteraand by 'n staatsbanket in Gaborone gemaak. Die president is op 'n tweedaagse staatsbesoek aan die land waar hy medevoorsitter is van die 6de sessie van die Twee Nasies Kommissie. Ramaphosa sê te midde van geopolitieke spanning het Botswana 'n ware vriend van Suid-Afrika gebly.
3: There is much scope to expand commerce between our two countries and to achieve greater balance in the volume and the value of trade. We must work together to seize the opportunities presented by the African Continental Free Trade Area. South Africa stands ready to partner with Botswana as you march towards the diversification of your economy.
0: Botswana se president Duma Boko sê intussen dis tydig en noodsaaklik dat sy land en Suid-Afrika voortgaan om samewerking in alle sektore te versterk. Suid-Afrika is Botswana se grootste handelsvennoot en verantwoordelik vir meer as 50% van die land se invoere. Boko sê deur beter samewerking kan die twee lande hul positioneer as engines van 'n streekshervorming en pilare van 'n vooruitgang op die vasteland.
4: As we look ahead, we do so with optimism and a clear appreciation of the immense opportunities that lie before us to expand trade, to strengthen regional value chains, accelerate industrialization, enhance infrastructure development and connectivity, and unlock inclusive economic growth for our peoples.
0: Eskom voer verkennende gesprekke met die Wêreldbank oor die befondsing van 'n multimiljard dollar kernprogram. Die Kuiberg kernkragstasie naby Kaapstad is Afrika se enigste werkende kernkragstasie. Die kragverskaffer stel voor 4800 megawatt van konvensionele waterdrukreaktors en 400 megawatt van klein modulaire reaktors. Ten minste die helfte van die klein modulaire reaktors sal bestem wees vir die steenkool na kernkragstrategie. Die Wêreldbank sê die land se ontwikkelingsprioriteite en beleidsraamwerk wat 'n reeks tegnologiese ontwikkelinge moontlik maak, lui sy betrokkenheid. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die nuwe Gautengse provinsiale taakspan bekend gemaak. Die taakspan se provinsiale sameroeper is Panyaza Lesufi. Sy adjunk is Mandla Nkomfe. Sochakile Kanyile is die provinsiale koördineerder met sy adjunk Nomantu Nkomo Ralegoko. En die provinsiale fondsinsamelaar is Tasneem Mutara. Die ANC se nasionale woordvoerder, Mahlengi Bengu, sê die span sal die organisatoriese mandaat uitvoer, strukture versterk en leiding neem in voorbereiding vir die munisipale verkiesing.
5: The expectation from the National Executive Committee is that those that have been put on the structure are going to work very hard in the interest of the ANC. They have been given marching orders, including going to the ground, interacting with our councillors, multiplying high-impact service delivery initiatives.
0: In cricketnuus, die driemalige kampioene Kolkata Knight Riders het Mumbai Indians met 4 paaltjies verslaan om hul geringe hoop om die Indiese Premierliga se uitspeelronde te haal lewend te hou. Mumbai, wat reeds uitgeskakel is, het 147 vir 8 in hul 20 balbeurte aangeteken. Daarna het Manish Pandey 45 van 33 balle behaal. Ravmin Pawal het 40 bygedra en die Knight Riders het hul teiken gehaal met 7 balle oor. Die Knight Riders moet die Delhi Capitals in 'n laaste wedstryd klop en hoop Rajasthan Royals en Punjab Kings verloor hulle wedstryde om die uitspeelronde te haal. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,927. Die prys van goud is $4,533.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $102.35 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om met Botswana saam te werk. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan redelik mooi weer wees. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Gribbou 20 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Volney van Rooyen.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Broadlands Road daar in Strand is daar baie stadige bewegende verkeer verby Tarantaal plaas en dan op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand as ook die industriële gebied in Strand is daar baie stadige bewegende verkeer. Onverwacht straat in Strand het ook baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark tot en met Gants Park is daar stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan op Broadway Boulevard in Strand verby Goede Hoop as ook De Velde en die Mall Triangle in Somerset West is daar stadige bewegende verkeer. Die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. Victoria Straat in beide rigtings van die N2 in die rigting na Somerset West as wel ook in die rigting na Strand is daar redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande in die westelike rigting stadige bewegende verkeer by die afrit na Mike Pienaar Boulevard. N1 uitgaande in oostelike rigting stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit na Durbanstraat. Op die R300 suid in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 suid by die afrit van Hindelstraat. Daar was ook 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit van Bunga Avenue. Die linkerskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: It is 8 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Now, I've got a pretty interesting question for you this morning. And I also thought of something that happened to me recently. So, Rochelle, you're going to have to do some thinking today. I'm going to ask you a question in a little bit. It has to do with animals.
6: Okay.
0: And then I'm going to ask you another question after that. It's going to be a two-parter.
6: Solank jy my net nie vra of ek diere eet nie.
0: Wel, technisch doen jy.
6: Ja, maar ek bedoel, ek praat van domesticated animals.
0: Oh, okay, ja, nee, we don't do that.
6: Ah, okay. Nee, ons is alright.
0: Nee, ons is alright.
6: Dan kan jy my enige vraag vra. Goed, gaaf.
0: So bly ingeskakel vir dit. Ons het ook verskriklike lekker tunes op pad. Ons gaan jou ook op hoogte hou oor die traffic en dan ook die nuus. Maar vir nou is McClawko met Sing It Back.

0: It's Matloko, sing it back here on Helderberg FM 93.6.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: Gear up for massive and stupid deals that will blow your mind. Join Haval and GWM Somerset West for 2 days of unbelievable Haval and GWM deals, live entertainment and massive savings on selected new demo and pre-owned vehicles. From luxury SUVs to powerful buckies, this is your chance to get behind the wheel for less. Enjoy installments from only 3,900 Rand per month and up to 50,000 Rand cashback on selected models. Visit them from the 22nd to the 23rd of May 2026. Call 021-001-3416 or visit 274 Main Road Strand for more information and details.
2: Home loan approved!
3: Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
4: You go, girl!
3: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
5: Home loan approved!
3: SA Home Loans, bond with us.
6: Tune in tonight at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6 for a live discussion with Mayor Jordan Hill Lewis on the city's advocacy for the state to reject bail for violent drug dealers terrorizing communities on the Cape Flats. And that is tonight at 6 p.m. right here on Helderberg FM 93.6.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: It is 16 minutes past 8 o'clock and good morning. And you know what? It's time for a little bit of a discussion, a breakfast question of the day. Now, today we're talking about animals. But before, Richelle, you already know the question that I'm going to ask. But then I remembered something else, okay? And I'm not going to reveal to you what it is. I want you to think of an animal. Think of an... Tell me what animal you're thinking of.
6: Susno.
0: Dadelijk.
6: A kameelpaard.
0: Okay, kameelpaard. Ek gaan hom hier neerskryf. Kameelpaard. Kameelpaard. Okay. Dink nou aan 'n tweede dier.
6: 'N olifant.
0: Olifant. Amper skryf ek olifant verkeerd hiersom. En dan dink nou aan 'n derde dier.
6: 'N squirrel.
0: Squirrel. Okay, cool. I will reveal to you later why. Okay. Just keep that in mind. Nou, vir jou as luisteraar, ek wil hê jy moet ook aan drie diere dink. Moenie drink aan 'n dier nie.
6: Nee, asseblief nie. Behalwe miskien 'n koei. Maar anders is ons dit. Nee.
0: Dink aan drie diere en dan hou dit by jouself en dan sal ek vir julle later sê hoekom die drie diere. Maar anderste, Rochal, as jy nou 'n dier moes kies, nê? Ek weet nie, ons almal het al gedink, sê nou man, ek kon hierdie gewees het of hierdie gewees het. Wat sou ek gedoen het? Hoekom sou ek dit wou gedoen het? As jy 'n dier kon wees, watse dier sou jy wil wees en dan hoekom?
6: So dis baie eenvoudig. Okay. Myne sal so bietjie it would have a twist.
0: Okay.
6: So it won't be just a normal animal.
0: Mm.
6: So myne is 'n hond. Ek wil graag 'n hond wees, maar 'n hond wat kan vlieg. Right?
0: I love it, yes.
6: Goed. So ek wil 'n hond wees en dan wil ek 'n hond wees in my huis of in my ma se huis.
0: Okay, I get it. I guess.
6: As ek sien die lewe wat Luna het, I mean, come on, I'm here for that. Ek word kos gegee en die lekkerste kos. Ek word snacks gegee, ek word gestap, ek word gevryf, ek word gesoen.
0: Ja, ek het gehoor jou hond kry even biltong.
6: Correct, sy kry biltong. Dan sy word gedwing om haar afternoon nap te vat, anders is sy mislik, just like a toddler. I kid you not, dit is die lewe van my hond. So, ek sal graag 'n hond wil wees wat kan vlieg en dan wil ek in my ma of in my huis bly. Dit sal vir my baie lekker wees. Hoekom wil ek vlieg? Want ek wil die wêreld gaan sien.
0: Ja, hoekom nie?
6: I want to travel the world. Ek meen as ek vanoggend wakker word en ek sê, ja, Suid-Afrika, Kaapstad, lyk vir my so lekker vanoggend. Ek gaan net gou-gou 'n bietjie na Bali toe. Then off I go, or Maldives, you know, of miskien as ek lus vir 'n bietjie lekker lou bad warm water vir die see, dan gaan ek gou 'n bietjie Mosambiek toe.
0: Ja, hoekom nie?
6: Why not?
0: Ja.
6: En jy?
0: Vir my dit net omdat ek met kat in my hele lewe lank groot geraak. Het sal ek baie graag 'n huiskat wil wees. Nou hoekom? Eerstens om uit te figure wat doen hulle? What are they doing?
6: Nothing.
0: What are they thinking about? Ek wil ander mense gaan irriteer.
6: You want to terrorize other people.
0: I want to terrorize other people.
6: Oh wow.
0: Want en hoekom nie die ander diere nie? Mitsy, my kat het altyd hierdie ding gedoen. Sy het altyd na ons neighbors oorkant die pad sy op die heining gaan sit en hulle te hond gaan. Wat het sy gedoen? Sy het net daar gesit en die hond ontstel. Dis al. Dit was haar pastime gewees. Maar ook catnaps. Oh my word, they live the best life. They sleep, they do nothing. They're super cute. People love them. Hoekom nie?
6: They give you love when they feel like it.
0: Exactly.
6: Jy kan nie liefde by 'n kat dwing nie. Jy kan dit nie forceer nie.
0: Exactly.
6: As daai kat besluit, ek gaan nou so 'n bietjie prr en ek gaan so 'n bietjie op en af loop. Ja, sure. Okay, jy kan my vir 3 sekondes. Okay, jy het my genoeg gevra.
0: Ja.
6: Los my nou uit.
0: Byt krap.
6: Ja. Dit daai is 'n kat, maar nou het ek vir jou 'n vraag.
0: Okay.
6: Wat se kat sal jy wees?
0: Net kyk hier nee.
6: Is jy 'n gewone
0: huiskat?
6: Huiskat, is jy 'n gimmerkat, is jy 'n bondkat, is jy 'n Maine Coon, is jy 'n Persian?
0: Ek dink as ek 'n kat moes wees, so ek 'n een van daai street specials gewees het, 'n mengsel van alles.
6: Want okay, so jy is 'n pavement special.
0: A pavement special kat, ja.
6: Alright.
0: En jy?
6: Ek sal definitief dink ek 'n golden labrador.
0: Oh, I see it.
6: Thank you. Yes, I would love being golden. Weet ek die hare, so stel die Patricia Lewis.
0: Ja.
6: I can flick it around. En ek het my staart wat very fluffy and bushy. Yes, no.
0: Nee, dit maak sin. Super cute, loving, friendly.
6: But also a bit of a girl.
0: Exactly. As jy met my mors, dan gaan jy gebyt raak.
6: Dan gaan jy gebyt word, ja.
0: I like that.
6: En met my fur kan jy lekker vlieg.
0: Dit maak, yes.
6: Ja.
0: Yes, I like it. Dan sal jy ook warm bly.
6: En jy gaan warm bly, ja.
0: Maar okay, nou die vraag vir jou vanoggend is, as jy 'n dier kon wees, wat se dier sou jy wees en hoekom? Maar dan ook dink aan 3 verskillende diere. Dit is nou 2 aparte goeders en ek gaan vir jou oor 'n rukkie sê hoekom hierdie 3 verskillende diere. Maar vir nou, as jy 'n dier kon wees, wat se dier sou jy wil wees en hoekom? Laat weet vir my 021 106 936 en ons gaan nou sweef soos Rochelle 'n vliegende hond wil wees.
6: Yes,
0: met Jan Bloukaas.
4: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
4: 93.6
1: hier vir jou.

0: Matthew John Duncan en Margo op daai een. Kom nader, goeiemôre, jy's ingeskakel op Office Hours. Ek het Christy Hansen in die ateljee saam met my. Hallo Christy.
1: Hi Marlies, gaan dit goed?
0: Goed, dankie met jou.
2: Lekker.
0: Hier, kwart voor die naweek, né?
2: Dis hy daai.
0: En ek gaan jou eintlik môre mis, want ons is daar, ons gaan na Wal toe môre. Ons gaan kuier daar in die dorp, so ek gaan jou nie môre sien nie.
2: Nee, ek is jaloers.
0: Ja, sorry daaroor.
2: Ons vraag daai kant toe.
0: Los jou alleen hier so in die ateljee. Ons sal kyk hoe lyk dinge môre middag. So ek kan jou nie sien die naweek nie, enige lekker planne?
2: Daar kom mense vir ons kuier,
0: vriende, lekker.
2: Ja, so hulle kom met die kuier. So saterdag aan braai saam met vriende.
0: Ja, goed, ek hou daarvan, dit klink baie lekker, jy moet dit geniet.
2: Dankie.
0: Sê vir my wat gebeur, kan ek maar vra.
2: Dis donderdag,
0: ja.
2: Wat gebeur gewoonlik op 'n donderdag? Dis afdraande naweek toe.
0: Ja.
2: Ons kan nie op 'n donderdag te besig gewees nie. Ons moet dit rustig vat om ons in die moed te kry vir die naweek. En natuurlik vandag doen ek weer dieselfde as verlede donderdag. Ons gaan rustig net in die naweek in beweeg van die af.
0: Dis wat mens nodig het. Hierso lunchtyd op 'n donderdag voel jy eintlik die naweek trek jou al so deur. So dis eintlik regtig wat jy
2: Precies.
0: nodig het.
2: Precies. Ek moet myself keer of ek hardloop by die deur uit, jy weet, want ek wil my huis toe gaan dis naweek.
0: Baie waar.
2: Ja, rustige 3 ure hier op Helberg FM.
0: Goed, ek hoop jy geniet dit en geniet jou show sommer môre en die naweek.
2: Dankie. En jy, wat doen jy die naweek?
0: Gaan niks doen nie. Ons het laas naweek partytjie gehou en hierdie hele week was soort van birthday party. Ek gaan net slaap. Per die naweek. Dis rustige naweek. Ja.
2: Rus na die ouer word.
0: Ja, nou is ek 30, ek moet nou baie slaap en ja, daai tipe van ding so.
2: Geniet dit. Ja,
0: dankie Christy. Geniet jou show. Maak seker jy bly ingeskakel op jou daily date al die pad tot en met 3 uur toe vandag en gesels met Christy op die WhatsApp lyn 021-100-6936. That was Office Hours proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. You can see what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. With that, I love and leave you. I'll see you tomorrow. We'll be out at Haval in Somerset West, so come join us. But until then, tomorrow morning at 9 a.m., I hope you stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.
3: Clocking in for Office Hours
4: on Helderberg FM
3: 93.6.
0: Be part of something meaningful and join Helderberg FM at Thomas House of Hope on Thursday, the 28th of May from 12 to 3 p.m. during your daily date with Christy. Together with Volcano Firelighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old this World Hunger Day. Bring along any food donations you can spare and help us make a difference in our community by restoring hope. This campaign is proudly supported by our sponsors, Volcano Firelighters, with support from Food Sock and Skillbutt Flay Wine Farm, Mumbo's Storage and Home, Somerset West, Seaman Car and Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West, and Grab a Bite, Somerset West.
4: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie hierdie uur. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming verwelkom Suid-Afrika se belofte van 41,2 miljoen rand aan die Afrika Epidemie Fonds ter ondersteuning van die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda se stryd teen die Ebola-uitbrekings. Meer as 600 vermeende gevalle en 139 sterftes is tot dusver in die twee lande aangeteken. Die sentrum sê Suid-Afrika se leierskap weerspieël die groeiende belangrikheid van Afrika-geleide befondsingsmeganismes en versterk die droom van 'n vasteland wat veerkragtig, selfstandig en gesondheidsveilig is. Die vakbond GIWUSA vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om volgende week die rentekoers te verlaag, altoon Statistiek Suid-Afrika se jongste inflasiesyfers dat dit verlede maand met 3,1 tot 4% verhoog. GIWUSA se president Mametwa Sebei sê brandstofprysskokke het die energiedeel van inflasie baie hoër laat styg en daarom is prysbeheer nodig.
3: We also demand nationalization of the petroleum industry under workers' control. This includes SASO, which has been built by public funds, but today profiteer from import parity pricing that allows it to charge workers and the poor and the economy same amount in prices of its food as those of an imported fuel.
2: Swanese stadsbestuurder Johan Mettler sê die metro het sowat 20 miljard rand nodig om al die probleme met agterstande in waterinfrastruktuur op te los. Hy het voor die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie se ondersoekspan verskyn. Die kommissie ondersoek die waterkrisis wat Gauteng verskeie jare reeds in sy greep het. Mettler het verklaar die vinnige bevolkingsgroei, immigrasie, verouderde infrastruktuur en agterstande plaas voortdurende druk op die metro. Hy het bygevoeg, Tshwane ondersoek tans ander maniere om water te verskaf. Nu sy die buiteland. NAVO's sekretaris-generaal Mark Rutte sê Amerika se vermindering van soldate in Europa sal georden wees en nie verdediging benadeel nie. Dit volg op die Amerikaanse president Donald Trump se jongste aanval op die alliansie, aangevuur deur kritiek van die Duitse kanselier Friedrich Merz oor die Amerikaans-Israelse oorlog in Iran. Rutte sê Trump se voorgestelde onttrekking van 4 tot 5000 soldate sal geen uitwerking op NAVO se verdedigingsplanne hê nie.
4: Yes, the US will stay involved in Europe. Also over time, of course, when it comes to nuclear, but also when it comes to the conventional. Against that background, we know that adjustments will take place. The US has to pivot more towards, for example, Asia. This will take place over time in a structured way.
2: Tennisnuus. Die wêreldse voorste spelers beplan glo om hulle media-verskynings op die Franse Ope tot 15 minute te beperk uit verset teen prysgeld. Baie is van mening hulle ontvang nie 'n regverdige deel van Grand Slam toernooie se prysgeld en billike spelervoordele nie. Spelers wat gekies is vir Vrydag se eerste nuuskonferensie sal na 15 minute uitstap. Die gemiddelde Grand Slam toekenning vir prysgeld is 15% van die inkomste, terwyl spelers wil hê dit moet tot 22% verhoog word. Die Franse Ope se prysgeld is vanjaar met 9,5% verhoog. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R19,17 teen die euro en R22,15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,907. Die prys van goud is $4,529.74 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.27 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Suid-Afrika dra 41,2 miljoen rand by tot die stryd teen Ebola-uitbrekings in die DRK en Uganda. Soos gebruiklik kyk ons na die temperatuur, ek kon dit nie opdateer nie, so ek gaan by die 1 uur nuus vir die nuutste temperature gee, maar wat ek het, wat vanoggend voorspel is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens Kaapstad, wel 'n bewolkte dag vanmôre wat voorspel word, met 'n 30% kans Kaapstad minimum 14, maksimum 18 grade, in Stellenbosch minimum van 11, maksimum 17 Grabouw, 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 17. En die Helderberg, presies dieselfde, 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: It is your Thursday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Cherry Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Cherry SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ons by donderdag, amperkie 6 minute na 12, ja, dis nabij die naweek, die is om die draai. 21ste Mei, dis waar ons is. Ek hoop jy het sommer 'n heerlike donderdagoggend gehad, so ver so saam met ons hier op Helderberg FM. Ja, rustige dag hier tussen 12 en 3 vandag. Ons kry onsself reg vir die naweek wat voorlê, nê. Hier is Dua Lipa, die een waarmee ons begin met Physical.

Dis Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You, voor Justin Bieber met Sorry. Katy Perry was daar met Lifetimes en ons het ook geluister na Walk the Moon hier op Helleberg FM met Shut Up and Dance. Middag sê van my Christy, hy is ingeskakel op Helleberg FM 93.6, your daily date saam met my 12 tot 3, moontlik gemaak deur Cherry Somerset West. Maar kom ons kyk vinnig na wat die situasie is op ons paaie en weer eens niks wat ek kan sien wat 'n probleem is wat ek kan rapporteer nie. Nee wat, nee, alles lyk mooi. Ek moet sê daar is baie minder voorvalle of gevalle van probleme op ons paaie en iemand het mos ernstig het gelees ook dat 35% mense ry 35% minder as gevolg van die petrolpryse wat so of die brandstofpryse wat so hoog is. So geen ernstige insidente wat ek kan rapporteer op ons paaie nie, maar as ek dalk nou iets gemis het wat jy dalk op afkom op die paaie, laat weet my gerus, stuur 'n WhatsApp na 021 100 6936, dan waarskynlik ons almal wat op die paaie is.

0: Leanne Rimes, ou bekende, Can't Fight the Moonlight hier op Helderberg FM. Hier's nou 'n storie wat ek op afkom. Dis 'n ou wat is 'n mens, iemand wat 165 swembad noodles bestel het by Walmart en toe kom dit in 165 bokse. Een in 'n boks. Nou, ek meen die goed is lig, hierdie swembad noodles. Dis mos maar so 'n skuimerige skuimnoedel ding. Hy's baie baie lig. Nou, maar nou toe kom hulle nou en lyk my elke noedel in 'n aparte boks gaan staan. Ons sit in plaas van nou sê net maar 4 bokse met 40 in elkeen of iets van die aard, jy weet. Maar nou sê hulle probleem is heel moontlik omdat dit deur 'n outomatiese verpakkingstelsel wat groot kleinhandelaars gebruik hulle daai outomatiese verpakkingstelsel het dit gereël of gesê dat dit nou in aparte bokse seker moes gesit gewees het en dat die werkers nou nie iets kon verander daar nie want die bokse en die goeders is daar so hulle moet dit nou so doen soos wat hierdie outomatiese verpakkingstelsel dit nou voorstel. Maar nou my probleem is wat doen een mens met 165 swembad noodles? Wat wou die ou doen met so 'n klomp van die goed? Ja, sal nie weet nie, nee. Tune in tonight at 6 PM right here on Helderberg FM 93.6 for a live discussion with Mayor Jordan Hill-Lewis on the city's advocacy for the state to reject bail for violent drug dealers terrorizing communities on the Cape Flats. That is tonight at 6 PM right here on Helderberg FM 93.6.
1: Vir die gemeenskap, vir jou.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: geleë in die strandgebied en naby groot openbare vervoer infrastruktuur.
1: The development will also offer mixed use opportunities for shops, offices, restaurants, parking and so on. This is how we are making underutilized public spaces work for Capetonians with a broader land release pipeline of over 12,000 affordable housing units across the city.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,260. Die prys van goud is $4,517.17 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $102.82 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 10 mense sterf in 'n botsing in Mpumalanga. Ek het vir die nietste temperature, soos verskaf die Suid-Afrikaanse Weerdiens, 'n bewolkte dag môre met 'n 30% kans vir buie, met Kaapstad 'n minimum van 14, maksimum 18 grade, Stellenbosch 12, 17, in Grabouw die minimum 11, met 'n maksimum van 18, en in die Helderberg 13 die minimum, met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station.

0: probleme nie. Niks wat ek kan rapporteer op ons paaie nie, maar weer eens, as jy op die paaie is en daar gebeur iets wat jy voel 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons. Ons WhatsApp nommer is 021 100 6936.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons

0: without you.
1: Lekker ene van Westlife hier op Helderberg FM World of Our Own. Net voor het gaat Bernice West en sy wil net dans. En hy wil net uitsaai, dis Jan Willem wat hier nie had lees. Jan Willem, goeiemiddag, gaan het goed?
2: Lou Christie, altyd, dit is amper naweek.
1: Dis wat ek nou vir jou wou vraag, jy weet. Kijk, ek het nou die ding op 'n donderdag, dat ek myself en vir allemaal wat na ons luister, so in a mood begin kry vir die naweek.
2: Yes.
1: En jy die selfde planne vir my reg?
2: 100%, ek gaan dit aanhou, ek gaan die mood van jou oordra tot in die afternoon draai.
1: Dankie toch, want mens kan nie die ding nou breek nie.
2: Nee.
1: Nou breek, hy help hierdie 3 ure niks nie.
2: Precies, dan het jy nog hard gewerk vir niks.
1: Precies, wat is aan die gang vir my reg, Jan Willem?
2: Jesse man, gepraat van die lekker gees en die lekker naweek dinge. Dit is amper die einde van die maand, so dit beteken ook, dit is donderdag, wat dit is... Prime Wagyu, wat terug op die lig is met die game van hulle. Die jou kans om R1000 voucher te wen volgende week.
1: Hoekom kan ons nie deelneem wat die mense wat hier werk nie?
2: Nee, Jessie man, ons moet gaan praat daar met die...
1: Dis al my lekker prijs daai hoor.
2: Ja, nee, kyk, kan jy nou imagine?
1: Huh?
2: Yes, jo. See. Nou, dit het gebeur tussen 4 en so net tot na 5 bly ingeskakel daarvoor. Dink so lang, wat gaan jou antwoorde wees daar so... En dan natuurlijk ook praat ek van bykie vanmiddag oor die plaasveiling.
1: O ja,
2: die weer plaasveiling waarvan ons so praat.
1: Ja.
2: Jy is daar in Hubertina.
1: Appel en peerplaas.
2: Hey, jo. Kan jy nou lekker vir jou indink, like, appel en peerplaas in die Ooskaap.
1: En hy is reg vir uitvoer. So as jy plaasboer is in die omgeving, ek meen, dit is die tweede plaas wat jy ons nou vir jou kan koop daar.
2: Precies. Hy is 100% gereed, hy is net van oorvat en hy is reg.
1: Ja.
2: So ek praat vanmiddag met AJ Duplessis van Brokor Auctions. Bly ingeskakel daarvoor, 20 minute voor 6.
1: Uitstekend, Jan Willem, jy moet het baie geniet.
2: Dankie.
1: Ek sien jou weer morgen.
2: Tot dan toe, dan sit naweek.
1: Dan sit naweek. Sien jou morgen. That's it for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deal. Stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortle Crescent, Somerset West. Jy moet het baie geniet. Geniet die middag saam met ons hier op Helleberg FM. Saam met Jan Willem. Ek is weer terug môre tussen 12 en 3. En as ons dan gesels, dan sit naweek. Veilig wees.
3: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: with you.
1: Shane Warne, If That's Okay With You on Helderberg FM 93.6. Christiansen op jou daily date voor dit natuurlik weeksdag, maandag tot vrijdag. Het is nou wel tijd voor jou afternoon drive op Helderberg FM. It's power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: En in die hierdie uur, Suid-Afrikaanse ondernemings wil beleggings uit Botswana uitbrei en Meta se jongste afleggings sny 8000 poste. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus minuut oor 3. President Cyril Ramaphosa sê verskeie Suid-Afrikaanse ondernemings wil beleggings in Botswana uitbrei om werkskepping en vaardigheidsontwikkeling 'n hupstoot te gee. Hy het op die 6de Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie se beraad die langdurige bande tussen die buurlande geprys en Botswana bedank vir sy ondersteuning tydens Suid-Afrika se anti-apartheid stryd. Ramaphosa sê die kommissie is steeds belangrik om samenwerking te versterk, handel te balanseer en nuwe geleenthede vir ekonomiese groei en streeks welvaart te identifiseer.
4: There are strategic opportunities that we should pursue to expand our economic growth, including investments. We need to ensure that our trade is more balanced. South Africa wishes to attract a greater number of diverse products from Botswana, creating more jobs.
1: Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê wêreldwye ontwikkelings, insluitend die konflik in die Midde-Ooste en stygende ru-oliepryse, het 'n negatiewe uitwerking op plaaslike handelstoestande. Verlede maand se opname oor handelstoestande toon 75% van ondernemings het hoër insetkoste aangeteken, met die meeste wat verdere stygings binne die volgende 6 maande verwag. Die handelsbedrywigheidsaanwyser het van 50 tot 43 gedaal met verkoopsvolumes en nuwe bestellings wat afgeneem het. Uitvoerende hoof Alan McCaughey sê stygende brandstof en elektrisiteitskoste plaas druk op ondernemings en verwagtinge rondom indiensneming. Die MK-party vra die bedanking van die adjunkminister in die presidentsie, Steve Letsike, as vice-president van die Suid-Afrikaanse Aptekersraad. Die party sê Letsike se dubbele rol wek kommer oor bestuur, etiek en onafhanklikheid van die reguleerder. Patrick Mutabatse van die party het aan SABC News gesê, 'n dienende adjunkminister moenie 'n pos in 'n onafhanklike statutêre instelling beklee nie, en waarskynlik dit kan openbare vertroue ondermyn.
5: It's not about him preaching any position. This is not about personalities or politics. Our issue is national integrity. Independent regulators should not be bled with executive. The principles remain the same regardless of. The question is bigger than legality.
1: Nuus uit die buiteland. Die moedermaatskappy van sosiale media platforms soos Facebook en WhatsApp, Meta, het hierdie week met sy jongste ronde afleggings begin wat 10% van sy werksmag of ongeveer 8000 poste sny. Werkers wat tot dusver geraak word, sluit in diegene in die kuberveiligheids-, integriteits- en inhoudsontwerp afdelings. Meta sê die posverminderings vorm deel van sy voortgesette pogings om die onderneming beter te bestuur en sy ander beleggings te help verreken, insluitend in kunsmatige intelligensie. Meta het reeds ongeveer 2000 poste gesny tydens 2 kleiner rondes. In tennisnuus. Die legendariese Spaanse speler Rafael Nadal sê hy het probeer om eerlik en deursigtig te wees in sy dokumentêre reeks. Dit sal van Sondag op Netflix gestroom word aan die begin van die Franse Ope, wat hy vir 'n rekord 14 keer gewen het. Die 39-jarige Nadal beskryf dit as 'n kombinasie van sy sportloopbaan en die probleme wat hy ondervind het, en sê dit is 'n realistiese dokumentêr wat nie alles rooskleurig verf nie. Dit is vir film gedurende sy laaste seisoen voor sy uittrede einde 2024. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.20 teen die euro, R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,286. Die prys van goud is $4,513.32 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $103.49 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Suid-Afrikaanse ondernemings wil beleggings in Botswana uitbrei. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
1: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Ligte reënerige dag wat voorspel word. Die strand somers het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 13. Dan in Grabouw 18-11, Stellenbosch 17-12, Kaapstad 18-14.
0: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station.

0: It's DJ Kosher, Dancing in the Moonlight, Benson Boone, Mr. Electric Blue, net voor dit op die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem, saam met jou tot en met net voor 6, ek en jy keier saam, en ons maak seker hierdie Subaru is wat waardig vanmiddag met al die dinge wat moet gebeur en plaasvind. Groot opwinding volgende week natuurlik, laaste donderdag van die maand, wat beteken daar die R1000 Prime Wagyu Strand Voucher moet weggegee word, maar meer inligting daaroor so net na 4, maak seker jy hierdie wat plein reg en gereed. So bietjie later ook 20 minute voor 6 soos wat ek nou met Christie gepraat het, praat ek so bietjie oor met Broker Auctions oor daai plaas in Hubertina wat op veiling gaan. AJ Du Plessis. So bly ingeskakel as jy dalk 'n paar vragies daaroor het en wonder wat gaan aan vir wat daarso. En dan natuurlik ook so bietjie later Name That Jam ook net na 5. Oor 'n paar minute van nou wil ek met jou praat oor my nie so goeie nagrus laas nag en dit as gevolg van 'n muskiet. Glo dit of nie hierdie tyd van die jaar, mens kan dalk nou dit indink dat die reën nou vir hulle laat uitproei het iewerste, maar nog steeds. Ek voel nie dit was bietjie onnodig gisteraand om op die 20ste Mei in Jan Willem se kamer te kom en om seker te maak hy kry nie geslaap nie. Maar meer daaroor 'n bietjie later, maak seker jy praat saam op 021 100 6936.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Best Cook Instant Noodles Multipack 5s. Buy 5 for only 95 Rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram. Buy 6 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Yeah.

0: chill.
1: Bikkie chill, dis Elof op Helderberg FM 93.6. Kyk, dit is hoe ek gisterand gevoel het oor daai muskiet. Hy moet definitief net 'n bikkie chill. Ek kon nie geslaap kry nie. Wel, ek kon, tot en ek nie meer kon nie, hier rondom 2:30, 3 se kante as gevolg van die wonderlike geluid van 'n muskiet laat in my. Nou, dit was hoekom ek so confused was, want kyk, ons almal ken die gevoel en die geluid van 'n muskiet. Als wie om jou kop, maar ek het dit al bietjie vergeet, want ek is nou al bietjie meer in winter in beweeg, jy weet, muskiete en daai erge vlieë het ek nou gelos in die somermaande. Toe ek nou gisterand hierdie gezoemery om my kop hoor, was ek bietjie die mekaar gewees en ook nie gelukkig nie, want nou moet ek hierdie muskiet soek. And it's, I don't know if you know that meme about John Cena, maar elke keer as ek die lig aansit, is it, you can't see me. Kijk, ek het hom nog tot draadig nodig van my kamer gisteraand. Ek het ook nie eers 'n bietjie van daai doom gehad nie, ongelukkig. Dit was tragies geweest. Ek hoop nie dit gaan so aan nie, maar laat weet my op die WhatsApplyn, is ek die enigste een wat daarmee sukkel of nie? Ek weet nie, ek dink ek gaan maar vanaand met daai een van daai klappe slaap en seker maak dat ek met een oog miskien oop slaap en kan kyk wat aangaan rondom my. It was not fun. Maar vanaand gaan ek definitief opmaak daarvoor. Hopefully to get a bit more sleep in a few more hours. A bit more Z's as they call it. 25 minutes past 3 on the Subaru afternoon drive. Also nog lekker klanke op pad. Charlie XCX en Sam Smith ook so paar nie so vertrekke gevolg deur 'n verkeersopdatering. Praat nou saam oor daai muskiete. Is ek die enigste een? Dit kan definitief nie wees nie. Het jy dalk ander raad wat ek moet volg of... was dit net bad luck, typiese bad luck wat mens ervaar.
2: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hanley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hanley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
1: Wanneer hierdie uitsonderlike plaasveiling in Hubertina misloop nie. Op 26 Mei om 11 uur bied Broker Auctions die verkoop van Kritplaas en vakansie aan 'n 1521 hektaar appel- en peerplaas in die Oos-Kaap. Met gevestigde boorde, sterk waterregte uit die Waboomrivier, 2 boorgate, damme en uitstekende infrastruktuur. Insluitend huise en stoorgeriewe is dit 'n volledig operasionele uitvoergereed boerdery. Sluit aan by Fynbos Golf en Landgoed 26 Mei om 11 uur. Vir besonderhede kontak AJ Du Plessis op 073-091-3878 of Pieter Moller op 082-388-2288 vandag.
3: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Coldplay. Hallo op Helderberg FM 93.6, 18 minute voor 4. Johan van Sail met ons in die ateljee.
1: Speeltjie, speeltjie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: Johan van Sail, die oogkundige, met ons in die ateljee. Goeiemiddag Johan, hoe gaan dit?
3: Middag Jan Willem. Nee, baie goed. Dis net die weer het ons skielik verander, né?
0: Ewe skielik. Kyk, vanoggend son skyn. Pragtige dag.
3: Ek sê vir jou hoor, nee. Jy praat nou vroeër oor muskiete, né? Nou
0: kom
3: ek weet jy weet seker ek bly in Gordons Bay, né?
0: Ja.
3: Nou kyk, dis die een voordeel om in Gordons Bay te bly. Daar's nie muskiete in die somer nie. Jy kan dit nie glo nie. Jy kan hom al so oplos. Daar's nie muskiete daar nie, want die goed waai weg, né? Nou maar vanoggend,
0: ja.
3: Jy raak net so 'n bietjie in die slaap, miskienlik die stoppie wind, né?
0: Yes.
3: En dan trek jy hom al toe, dan wil jy verder slaap. Nou ek weet nie hoe nie, maar binne 'n halfuur, né? Ek net so in slaap geraak, né? Toe hoor ek hierdie muskiet, né? Maar daar's mos nou geen wind nie. Nou hoor jy mos die nou is jy al so half bietjie klaar moeg en jy weet, nou trek jy nou maar 'n arm hier uit, jy weet, 'n sacrificial limb. Ons op 'n kol besluit ek nie, ek nou wag jy dat hy so al stil word, né? Toe hy so stil word, weet ek nou moet nou ergens nou op my kop wees,
0: né?
3: En dan gee ons so 'n klap, né? Maar dis ek soms skoon helder bakker, so jy nou praat van muskiete, né? Toe wil ek myself eintlik kraak hoor. Maar hier's nie, luister kyk, dan muskiet daai, né? Dis al irriterend, dan as hy so stil word, dan weet jy nou sit hy ergens.
0: Nou dit is die ding. Ek het ook gisteraan so 'n paar blinde klappe gegee, nou weet ek ook hy moet die iewerste op my op 'n kussing langs my weet. Op 'n tyd was daar net katte wat gespat het want hulle skrik en daar's 'n waterbottel wat afgeklap is in die stryd deur, maar daar was niks muskiet gewees nie.
3: Nee, luister, kom ek sê vir jou soek, dis nou die een voordeel vir Gordons Bay, daar's nie muskiete as jy wat waai nie.
0: Ek pak vanaand my goed.
3: Ja, maar as dit ophou, nou jete hoor, ek weet nie hoe nie, dis waar kruip hulle weg, nee, in Gordons Bay met daai wind,
0: ja,
3: nee?
0: Ja.
3: Half uur na die wind gestop, doef, dis die eerste miskien daar by my hoor.
0: Dan weet hulle nie wat, hier is dit nou. En dit is asof hulle jou spesifiek so teiken, hulle weet waar jy is.
3: Ja, ek weet nie hoekom nie, maar in elk geval. Ja, nee. So Jan Willem, ons het ons nou promosie aan die gang. Hierdie jaar gewoonlik doen ons winterpromosie, maar hier van Junie af.
0: Yes.
3: Maar hierdie jaar het winter ons nou vroeg gekom hier by ons.
0: Hy het ons verras.
3: So, ons het sommer besluit, ons gaan nou sommer nou hierdie week al met ons winterpromosie begin.
0: Daar sê, ek dink hier is 'n slegte ding nie. Ek dink hoe langer 'n promosie hardloop, hoe beter, want dit is meer tyd vir jou om voordeel te trek daar uit.
3: Wel, ons gaan hardloop nou van nou so vir so 30 dae, miskien tot die einde van Junie toe.
0: Mm-hmm.
3: So, ons doen 'n oogtoetsraam en eerste graadse enkelvisie lense vir 'n groot prys van R950.
0: So, dit is ongelooflik. I mean, en dan bifocal sien ek ook hierso.
3: Ja, ons het ook bifokale as jy bietjie ouer is, ja, oogtoets weer, raam en natuurlik jou bifokale eerste graadse lense vir R1800. En as jy nou soos 'n half ouer is en jy wil nou nie een van daai brille met 'n lyn hê nie,
0: ja.
3: Multifokal, as ek jy 'n multifokal, dan is dit nou die jou oogtoets ingesluit, jou raam en natuurlik jou eerste graadse prima wit multifokale lense sonder enige bedekking vir R3500.
0: Wow. Nou, en jy sê dit is geldig tot en met einde Junie omtrent, so
3: ja,
0: dit is...
3: Ja, ons het nou die week begin so 'n paar e-posse uitgestuur, so ons is al klaar redelik bedrywig aan die praktyk met ons promosie.
0: Ja.
3: So ons sal seker aan haar klop tot die einde van Junie toe.
0: En om 'n afspraak te maak is redelik maklik, kan ek aanneem, want ek sien hier sommer 'n WhatsApp nommer ook wat men en 'n telefoonnommer wat 'n mens kan skakel om dan jou afsprake te maak.
3: Ons WhatsApp nommer is dieselfde as ons praktyknommer, so dis 0218547396. En natuurlik mense kan net Google, jy weet JJ van Sail op Tomatris, ons is daar by die Gold Village net reg langs Fancy Franks. Maar hierdie promosie is nou net vir hoe kan ek sê normale swak oë.
0: Okay.
3: So ek weet nie of jy onthou nie, ons het in Desember net vir ons toegemaak het, né? Toe praat ek en jy eendag en ek weet ek dink jy vra vir my waarvan hou ek? En ek sê vir jou ek hou van moeilike oë, nie moeilike pasiënte nie, onthou jy dit?
0: Ek onthou dit goed.
3: Elk geval, né? Ons was amper so 3 of 4 dae voor Kersfees en die volgende dag sit daar 'n pasiënt in my stoel en sy sê net so uit my gehoor nou op die radio en sy wil net vir my een vraag vra.
0: Ja.
3: En ek sê van nou wat dit? Sy sê vir my nou, hoe weet ek is 'n pasiënt, né? Wanneer ek moeilik like oor. Dankie daai ene, né? Jesus, hier slaan sy my uit die park het met daai vraag, né? Ek het nou 'n video daaroor gemaak,
0: né? Yes. So,

0: So hierdie promosie van ons, nou, is vir normale swak oor. Ja. Daar's nie, dis nie verskeel oor nie, daar's nie bedekkings op nie,
1: yes.
0: Dis ekstra, maar ja, ja. Ek doen nou baie oor die algemeen, ek hou van my moeilike oor, soos ek weet nie moeilike patiënte nie.
1: Natuurlik.
0: Maar ja, as jy nou net redig nou net 'n normale goeie bril soek met 'n goeie oogtoets, oogtoetsraam en lense net vir 'n leesbril of 'n verkykbril,
1: ja.
0: Jy het R950, bifokale R1800 en dit sluit jou oog te video's maak oor wat met my gebeur het en net wat ek in die, elke dag in die praktijk sien. So baie van my video's sien jy redig, jy daar is, dis een patiënt, hy kom maar in, man, sy oog lyk soos een verkleermannetjie, sy oog kan staan alle kante toe en dan kry sy bril, ons doen die oogoefeninge, visuele therapie,
1: wow.
0: En dis, ons maak het als regheid. So ons het nou al seker al so 50-60 video's gemaakt die laatste 2 jaar,
1: wow.
0: En die goed is al oor die 50.000 keer gekyk.
1: Yes.
0: En ek het nou per toeval nou eergister, wel laas week het ek nou een video gemaakt oor wat om te doen, net om jou oë basis te toets. Eenvoudig, ek noem het een selfie oogtoets. Jy weet yes. Letterlik net, maak dit elke oog toe en kyk of jy moet daai oog kan sien, ver en nabij nou.
1: Ja, ja.
0: Vergelyk die twee oë en dan indien jy nou dalk sien die twee oë is nie dieselfde nie. En partykeer kom mense agter, ne? Ek het nou gister iemand in die stoel gehad wat nou dit mee gebeur het. Hulle het nie geweet die een oog het baie verswak nie.
1: Yes.
0: Gelukkig was dit net 'n brilprobleem.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Hierdie toetsie, ne, ons noem die pinhole, die gaaikie toets. Dit, as jy sommer skeerskuimhouer se doppie vat, wat yes. Swart is, ne, jy maak een gaaikie sommer daarin met een boer of sommer een stuikmes, ek het dit sommer yes. Stuikmes gedoen, hou die gaaikie teen jou oog, en as jy kan beter sien dier die gaaikie, ne, dan beteken dit dat jy heel waarschijnlijk een brilprobleem het, en gewoonlik is dit dan nie so ernstig, ne.
1: Ja, ja.
0: Maar, gaan kyk op my YouTube kanaal, so gaan na YouTube toe, en sit maar net in JJ van Sail Optometrists, en daar gaan jy nou die verduideliking een bykie meer agtergrond sien, van hoe werk hier die toets, en hoekom die pinhole technologie, ne, letterlik vandag nog steeds in elke cellfoon is.
1: Wow.
0: So elke cellfoon se kamera is een gaaikie, dis 'n gaaikie.
1: Yes, yes.
0: En hulle gebruik daai gaaikie om die lig te fokus sonder om onnodige lense te gebruik.
1: Wow.
0: En hulle het dit reg in die begin gebruik en toe het hulle natuurlik nou 2 gaaikies gemaak, 2 lensies.
1: Yes.
0: En toe nou soos nou in die moderne sit nou sommer 3,
1: ja.
0: Want ons wil ons nou portrait mode sien.
1: Yes.
0: Daai 3D, né? So ek verduidelik dit is 'n kort video, so 7 of 8 minute, maar as jy ooit al gewonder het nou hoe ernstig is jou probleem?
1: Mm.
0: Dan kan jy letterlik nou net hierdie toetsie doen en dit geef jou 'n baie goeie idee onmiddellik. En vooral vir mense wat byvoorbeeld nou nie naby 'n oogkundige of 'n spesialist is nie, weet net om so half te kyk hoe ernstig is die probleem. Moet ek yes. Nou sommer, nou is dit nou net 'n brilprobleem met my oogdak verander?
1: Ja.
0: Ek het dit nie agtergekom nie. Wanneer laas het jy byvoorbeeld jou oog getoets?
1: Yes.
0: Net so met jou hande, jy weet, maak jy een oog toe, kan hy ver kyk, maak jy ander oog toe, kan hy ver kyk. Daar is soveel mense wat dit nooit doen nie.
1: Ja, ja.
0: Dis eintlik crazy, hoor.
1: Nou, dit het onlangs met my gebeur, ek het gekeier by my ma in Vredendal, en so lekker gekeier, en woeps, sit ek op my bril, daar breek hy helfte deur, nou moet ek een nieuwe bril kry.
0: Ach, vader.
1: Gaan toe nou ons, jy weet, en ek, dit ja. Was nog nie, dit was nog nie 2 jaar gewees ja. Vir my, en nodig om een nieuwe bril toets, en oogtoets te gaan nie, en ek denk toe nou, ek gaan nou net een nieuwe bril kry, en ek ja. Gaan vir die oogtoets, en ek besef toe nou, my linker oog het so verswak, en ek het nog altyd gedink, hy is nie so erg nie, of
0: ja.
1: Dit is nie, ek het geweet, hy is swak, maar ek ja. Nie gedink, hy het so erg verswak, ja. Tot ek nou die toets gedoen het, en gesien het,
0: ja.
1: Kijk nou, hoe lyk dit?
0: Ja, en dis die groot ding, ne, is dat jou brein is wonderlik, hy sal net die beste beeld vat, en dan die ander is half net weggooi.
1: Ja.
0: So, baie mense kyk net met een oog, hulle besef nie dat nie al 2 oog werksaam nie,
1: yes.
0: Of dat die 2 oog nie reg punt nie. En natuurlijk, daar is baie mense wat nie is, kon vir hulle neuse kyk, die hulle kan glad nie konvergeer nie.
1: So.
0: Nou, as jy nabij kyk, dan moet jou oog kan inkom, ne,
1: ja.
0: Want jy moet ons nou nabij kyk, jou oog moet kan indraai, hulle yes. Moet kan konvergeer, en kyk, dit sien elke dag in die praktijk, hoor. Ek is eerlijk rechtig, ek het onlangs een kind gehad waar die seun op behandeling al was, konsert aan goed, want het hulle allemaal gedink uit een leerprobleem, hy was na die oogkundiges toe gewees, maar toe kon hy nie konvergeer nie, so het hy toe als dubbel gesien nabij,
1: shame.
0: Want sy, ja. Sy oog kon nie redig inkom nie,
1: ja. Ja.
0: En dis toe nooit opgetel nie, so natuurlijk, ek sê altyd, die regte medikasie

0: as jy 'n leerprobleem het, is belangrik, maar jy kan nie 'n breinpil gebruik vir 'n oogprobleem nie.
1: Dit is 'n feit soos ek weet. Johannes, ons nou wil voordeel trek van na die winterpromosie en sommer net miskien wil kom inloer by die praktyk en kom hoor wat jy te sê het en waar is julle geleë en hoe kan ons julle kontak?
0: Ons is hier by die Golf Village in Somerset West, so reg oor kant De Velde, langs Fancy Franks. Maak 'n draai by ons, ons het 'n klomp lekker parkering reg langs die praktyk, so as jy sukkel met mobiliteit, ons het 'n rolstoelvriendelike praktyk. Alternatieflik Google maar net JJ Fasile oogkundiges of optometrists. Ons is op Facebook en natuurlik my YouTube kanaal ook as jy hom insit.
1: Yes.
0: Gaan kyk 'n bietjie na die gaatjie oogtoets.
1: Ek dink ek het iets raak gelees nou die dag. Ek dink jy het onlangs 'n YouTube video gepost en ek het hom raak gesien op julle Facebook bladsy. Die link wat julle geshare het. So verseker gaan kyk om daarso op YouTube en verseker loer in dan by Johan van Sail in die praktyk. Dankie vir jou tyd vanmiddag Johan, soos altyd.
0: Nee, baie dankie en sterkte vir julle middag hier so. Lekker wie weer skielik verander het.
1: Ewe skielik, hopelik geen muskiete vanaand nie.
0: Ja nee, kom ons ek weet kom ons drink op dit nie, maar kom.
1: ons wees hoopvol.
0: Absoluut hoor.
1: Tot volgende keer Johan, goed gaan. Sjoe, so baie afternoon drive op Elderberg FM 6 minute voor 4.

It's Maroon 5, Don't Wanna Know on Helderberg FM 93.6. 16 minute net na 4 en dit beteken dit is tyd vir jou Wagyu Wave. And you are riding that Wagyu Wave with steak sizzling, wine pouring and vibes flowing. Prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 Rand. The Wagyu Wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Nou, volgende week is die groot week wanneer ek daai 1000 rand Prime Wagyu Strand voucher weggee. Dit beteken net nog hierdie middag, vanmiddag en volgende week om in te skryf. Daar WhatsApp lyn is belangrik. 021 100 6936. Nou, 'n splinter nuwe speletjie hierdie maand. It's called Drop the Cut en ek gee vir jou 'n situasie, 'n tema en jy laat weet vir my wat die song pas nou perfek daarbey. Nou kyk, ons het nou al songs gehad wat by elke troue gespeel word. Ons het nou al songs gehad wat die Kaapstad verkeer beskryf. Vir die derde week wil ek weet watter song beskryf die situasie of die gevoelens as die skoon mense kom kuier? Die skoonma, miskien die skoonpa, wat van die skoonsissie of die swaar? 021 100 6936, tong in die kies. Kyk, ons wil daarom nou nie die familie uit mekaar uitdryf nie, en om vir skoonma te wys jy is daarom nie ernstig nie, hoop ek jy vat ons saam as jy daai 1000 rand Prime Wagyu Strand voucher wen volgende week. Songs wat pas by die skoon familie of as die skoon familie kom kuier, hier kom so lekker voor.

It's Blackbird with Home on Helderberg FM 93.6. 21 minute na 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Ons praat oor die klanke wat moet speel of perfecte songs wat die situasie beskryf en die vibes beskryf as die skoon familie kom kuier, skoonma, skoonpa of die swaar. Daar is altyd so 'n story, maar soos wat ek vroeër gesê het, ons hou dit lig. Ons wil daarom net die familie uitmekaar uit

Dit is Lia met Ligte Laag op Helderberg FM, so 27 minute na 4. Ek kry lekker lag hier so in die atelier van die Helderbergse antwoorde oor die perfekte liedjie om die situasie en die gemoed te beskryf as die skoonfamilie kom kuier. Nou, party mense kom baie goed oor die weg met skoonma, ander mense kan nou vir skoonma nie verdra nie, en skoonma kan vir boetiese vrou glad ook nie verdra nie, it's a mutual feeling. Vandag is dit net grappens gewys, Carla sê ook so. O, grappens gewys, ek vat trein na Pretoria. Sy sê verder, my skoonfamilie is lieflike mense. Hulle sal lekker lag daaroor, Carla. Dis lekker om dit te hoor, Carla. Dit wys dit vir jou, kyk man, dis eintlik net 'n stereotype daai, né?

It's Tresso and Beatenberg with Zambezi on Helderberg FM 93.6. Lekker boodskappe wat deur kom oor hierdie skoon familie wat kom kuier en die klanke wat daarby pas. Ek het enetjie vanaf Annelie gekry wat sê, hey, Jan Willem, my song vir die Prime Wagyu Drop the Cut competitie vandag is Mother-in-Law van Ernie KD. Groete Annelie, dankie daarvoor Annelie.

0: It's Lewis Capaldi with Stay Love on Helderberg FM 93.6. 5:00, goeiemiddag. Dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, president Ramaphosa vra vir sterker landbou, mynbou en hernubare energiebande tussen Suid-Afrika en Botswana en die Wes-Kaapse regering vra vir geduld terwyl herstelwerk na hewige storms voortduur. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 5. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se landbousektor is gereed om saam met Botswana te werk om voedselsekerheid te versterk en sy boerderybedryf te laat groei. Ramaphosa het tydens die Suid-Afrika-Botswana binasionale kommissie se beraad ministers versoek om landbou-invoerbeperkings teen December 2026 op te los. Ramaphosa het kliënte in mynbou, energie en infrastruktuur uitgelig, insluitend die Nampula-Lephalale-spoorprojek. Hy sê sterker samenwerking in hernubare energie en nywerheid sal streeks-ekonomiese integrasie bevorder.
3: Our countries are both endowed with vast mineral resources, vital for the development of the green energy and digital economies. We should beneficiate these products ourselves, ensuring that the communities benefit and are not left behind.
0: Die Wes-Kaapse regering sê herstelwerk duur voort nadat onlangs se hewige storms tot wydverspreide skade reg oor die provinsie gelei het. Eskom berig ongeveer 70% van die 9000 aangemelde elektrisiteitsfoute is herstel, maar daar bly uitdagings in vloedgeteisterde en afgeleë bergagtige gebiede. Meer as die helfte van die 400 beskadigde paaie is reeds herstel. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bedel sê humanitêre hulppogings duur ook voort. Hy het inwoners gevra om geduldig te bly terwyl die werk aan die gang is. Die Nasionale Verbruikerskommissie het FlySafair na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys oor beweerde oortredings van die Wet op Verbruikersbeskerming. Die ondersoek volg na klagtes dat die lugredery vliegkaartjies oorbespreek of oorverkoop het, wat sommige passasiers sonder sitplekke gelaat het, ten spyte van geldige besprekings. FlySafair het in die openbare erken dat oorbesprekings deel van sy sakepraktyke vorm. Die kommissie se woordvoerder Petun Taba sê die saak het aandag getrek nadat verskeie verbruikers soortgelyke ervarings gerapporteer het.
4: The NCC's investigation revealed that FlySafair's conduct contravened various sections of the Consumer Protection Act, including overselling of services, unfair and unreasonable contract terms, inadequate disclosure of material risks, misleading representations, and failure to communicate information in plain language.
0: Cassava Technologies se uitvoerende hoof in Suid-Afrika en Botswana, Ziad Suleman, sê Afrika kan nie agterwee bly met tegnologiese ontwikkeling en digitale infrastruktuur nie. Hy het tydens 'n Bowman seminar gevra vir meer datasentrums omdat die vasteland steeds afhanklik is van buitelandse infrastruktuur. Suleman sê die datasentrummark kan groei van 57,9 miljard rand in 2024 tot 115 miljard rand in 2030. Hy beklemtoon die behoefte aan ondersteunende regulasies om die potensiaal vir digitale ekonomie te ontsluit.
5: If we have the capability to do everything, why would we repatriate all our dividends somewhere else? The world of data centers based on demand is only growing. If we have the data sovereignty here, the AI factory, the connectivity, why would you place a risk by placing your data somewhere else?
0: In rugby nuus, harde werk lê voor vir die verdedigende kampioene die Pumas, wanneer hulle Saterdag teen hulle aardsvyande die Griquas in die eindstryd van die SA beker in Kimberley te staan kom. Vorige veldtogte het bewys daar is min verskille tussen die twee spanne, maar 'n tuisveldwedstryd hou besliste voordele vir die Griquas in. Die Pumas het die Griquas se onoorwonde status in Mpumalanga beëindig met 'n oorwinning van 39-35 tydens die rondom Dali fase en daarmee die eerste plek op die punteleer ingeneem. Die afskop is om 6:30 Saterdagmiddag. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.17 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,264. Die prys van goud is $4,503.84 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $104.52 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, president Ramaphosa vra vir sterker landbou, mynbou en hernubare energiebande tussen Suid-Afrika en Botswana. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. Ligte reën wat voorspel word, die strand somerset wes, Gordons Bay bereik maksimum van 18, 'n minimum van 13, Grabouw 18-11, Stellenbosch 17-12, Kaapstad 18-14.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 6 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Strand on Broadway Boulevard and Main Road, as well as in Gordons Bay on the N2 towards Onverwacht Street. Main Road, Somerset West also congested, with delays possible. In Khayelitsha on Spine Road, heavy traffic at Jaftike Masimola, and there's been an accident in Observatory on Main Road at Station Road, reported about an hour ago. Stellenbosch on the R44, queuing traffic if you are travelling in the central Stellenbosch area, delays are possible. If I missed anything, let me know on WhatsApp, 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday, from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station, here for you.

0: Dit is Jakkels Vibes, heeltemal stom op Helderberg FM 93.6, 14 minute na 5 op jou Subaru Afternoon Drive. Jy mag dalk weet, ons is in die laaste paar weke van ons silverhare is goud werd veldtog, en ons kom nader en nader aan die merk van 1500 Golden Care Kits. Nou in elkeen van die Care Kits is daar een waslap, shampoo, seep, tandenborsel en tandenpaste en natuurlijk ietsie soet. Nou betrokken te raak is baie, baie makkelijk. Jy kan enige een van die items doneer en dan is jy deel van die veldtog, so makkelijk soos dit, of het nou een koekie seep is of een waslap, dit maak nie saak nie. Nou volgende saterdag is die groot finale, ons silverhare is goud werd outside broadcast, 30 Mei vanaf 9 tot 12 by Deep Blue Restaurant Cocktail Bar at 101 Hibernian Towers Beach Road Strand. Nou, die rede hoekom ek dit vir jou sê is, ek het vir een van ons omroepers, Farie Skuman van jou Sunrise Shake-up het my op die telefoonlijn en hy is eindelijk bezig om een van die pakkies te ontvang van 'n spinning klas van die goeie middag.
1: Hallo, Jan Willem.
0: Hoor jy my, Fanny?
1: Kan jy my hoor?
0: Ek hoor jou luid en duidelik. Vertel ons 'n bietjie, waar is jy op die oomblik en wat is besig om te gebeur?
1: Man, jy is in die groene, ek is hier by Virgin Active, dit is 'n spinning klas, dit is hier by Waterstone. En ek is omring deur al die spinners, hulle lyk baie, baie fiks. En ja, hulle is natuurlijk dat die silverheer ook een donatie gedoen. Hulle het allemaal tandenborstels ingesamel, vir die silverheer kan gesê, ek moet vandag dit kom haal, hier by die spinning klas, maar ek kan het nie net sommer kom haal nie, ek moet so bietjie getoetse word daarvoor. Ek moet self die spinning klas ook bywoon, en maar het my sommer voorgesit, daar
0: so, jy is sommer heel voor in die klas. Genade, klink ons nou vir Fanny daar verloor het. Fanny, hoor jy my? Oeh, jyne, lyk my nou as 'n bietjie swak sein daar in die gym. Ek dink die mense is besig om daar miskien die fietse en die sein weer weg te trap. Fanny, hoor jy my dalk nou? Alright, ek sal later 'n bietjie weer met Fanny opvang, maar seker ook maak dat ons met Martie kan praat van die spinning klas. Sy het natuurlijk hierdie veldtog voorgesit en gesê vir haar spinning klas, you know what, kom ons samel 'n paar van die tandenborstels in en dan kyk ons wat ons kan doen en dan gaan ons dan nou weer opvang met Martie om te hoor, hoekom het dit haar so naby aan die hart gelê hierdie jaar en hoekom haar spinning klas gedink het dit is nodig om van die tandenborstels in te samel hierdie jaar vir silverhare is goud werd. Blyer geskakel, ons vang binnenkort weer met hulle op.

0: It's Niall Horan with Dinner Party on Helderberg FM 93.6. Soos beloof, vang ons nog steeds op met Fanny Skuman, een van ons omroepers van jou Sunrise Shake-up, elke dag vanaf 5 tot en met 6. Nou, jy is besig by Waterstone Gym, besig met een hele spinning klas, soos wat ons nou gehoor het, voordat ons so bykie van sy selfoon sein verloor het. Hy staan nou buiten, ons het seker gemaakt, ons het een lekker sein vanaf hom. Fanny, weer eens, goeiemiddag en welkom terug op die program.
1: Hey, goeiemiddag Willem, baie dankie. Ek weet nie wat jy gehoor nie, maar ek gaan net so vinnig weer herhaal. Ek is hier by Waterstone vir Virgin Active, hier binnen in die spinning klas. En dit is Martie se spinning klas wat vandag vir ons klompie tandeborsels ingesamel het en hulle gaan vir ons dit vandag oorhandig. Maar sy het gesê, ek kan nie net sommer kom haal nie, ek moet deel wees van hierdie spinning klas vandag, so ek moet vir die saam kom spin en dit net saam met hulle geniet, en ek moet sê, dit is lekker baie diesel, allemaal is gereed, en ek gaan vir jou gauw oorgee aan Martie wat het vir ons georganiseer het, diesel staan sê by my, hallo Martie, ek het vir Jan Willem op die lijn.
0: Martie, goeiemiddag en dankie vir jou tyd vanmiddag en dat jy die initiatief gevat het om hierdie veldtog saam te vat en jou hele spinning klas betrokke te kry. Hoekom het jy gevoel dit is so belangrik om betrokke te raak?
2: Hallo Jan Willem, kyk ons is mos 'n familie by Waterstone Virgin Active en vir al die spinning klas, ons is 'n klomp sosiale mense by mekaar, dink ek. So ons het gevra en hulle het nie gehuiwer nie en ons het 'n helse ook aan 'n bos gesamel. Dit is oor 100, so
0: wow.
2: Ek dink dit is 'n goeie donasie. Wel, ek hoop dit is 'n goeie donasie vir julle.
0: Dit is ongelooflik.
2: En dat, en so dit is ons deel, so ons al baie graag een deelkie bijgedra het, so ons gee dit vir Fanny, en Fanny kan dan nou dit oorhande van julle.
0: Ach jessie, maar die baie dankie, maar soos wat hy ook dinne genoem het, dit is die somme net so nie, kyk, julle het hard ingesamel oor die 100 tandeborsels in hierdie spinning klas, en Fanny moet ook een bykie kom teruggeen met dit van die spinning klas, wat het jy vanmiddag voorberei vir hierdie spinning klas, waarna kan hulle uitsien?
2: Kyk, ons het een lekker high intensity klas, so ons gaan vir Fanny laat zweet vandag.
0: Kyk, ek was al bij...
2: En, dit gaat net lekker wees. Ja. Ek wil hier allemaal met het geniet, so, en hoor jy so nie met dit, en Michelle het vir ons koek gebring, so na die tyd gaan ons toch koek opwees.
0: Asai, so dit is, daar is die beloning aan die einde van hierdie spinning, jy weet, jy spin vir iets, daar is een stukkie koek aan die einde van hierdie spinning klas. Ja. Martie, ek moet vir jou sê, ek was al by so een of twee van jou spinning klasse self gewees, en dit is ongelooflik. Ongelooflike pret, en ek sê groot shout-out en hallo aan elkeen wat in die klas is vandag, en dankie dat julle ons met sulke open arms verwelkom en deel maak van hierdie veldtog. Dit maak dit so spesiaal, nie net vir ons nie, maar ook vir die doel wat dit is vir ons ou mense in die gemeenskap.
2: Baie dankie Jan Willem, hoor jy so en die klas wil gauw vir jou een lekker raas kreet gee,
0: hoor jy
2: luister
0: gauw,
2: en kom my so ver.
0: Yes, Sivani, ek het julle gehoor, dit klink sommer lekker aan, ek hoor die gees is reg, nou 8 minute voor julle spinning klas begin as ek het reg het.
2: Ons gaan nou al 6 beginne, ja, en ek sê maar net weer, dis ons spinning klasie met